0: Crăciunul Coledă.
1: Christmas the Am, Movarca.
0: Joyo Noel.
2: La Cristina.
0: Bon Natale.
3: S Novim Godem.
1: Feliz Navidad.
3: Veselic Sfion.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.